0: Ron pang du yon nun se hang no le nang tu ron ta
1: eha
0: re dere panti baralon ji hur ke nang tun tin lang pong nun se hang no le nang tu ron Iru ke ju de alam rong ta
1: Eha Eha ja ha Eha
0: Iru ke ju de alam rong
1: Eha ja
0: Thare dere phanti baralon Ning ke a chakan aron Ha chakanan dekhon pathom thare ke ha sapang dugyan ta
1: eha eha ja ha
0: iru ke ju